wacho ndakumbuye mbuzu simbuzu nambara awambaye nga niwe ngumbuye ndakumbuye rubinga atwagenda nyezitagenzanya ayitwa bararuhinga numugenzi nifuza